Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jeg sitter her og lytter i snart ukesvis i strekk, og bare vært stille.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

bygdefolket, der står taigan frisk og grønn. Den har ventet der så lenge, og i sollys er den skjønn. Men i åsen står nå bjørka, kledd med rimfrost.

med sitt rause fang. Kom deg ut av vinterdvalen, søk vidda vinterstid. Her er faste fine løyper

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: gjør du ikke det, ja, da tar jeg nøkkelen til barskap og skjøller ned i klosettet.
1: Ja, det blir faen steike med det neste du skal gjøre, hva? Den helvetes vaskemaskinen også. Det var faen ikke hvor den hadde et problem siden han kom i huset. Du skulle faen ikke ha et vaskemaskinen.
0: Nå må du slutte med den der vannskapen.
1: Vannskap?

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

han fikk veks I underbuksa. Det ikke til å spøke med, men jammen det underholdning for en som står liv.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

kvinnen vil av hensyn til form og fornøyelse. Ja, alt som trist har du glemt om sen, når du går til vinterens første.

Når rennet slutt, det stor bankett med festlige saker i vente. Med dansemusikk av en kjent kvartett, og du ser deg om etter jente. Først blir profilen sakkyndig studert. Legg opp den taktikken som passer, og se om terrenget småkupert på alle strategiske plasser. Og så må du smøre om hyggelig, litt løyten i bånd, det gir pris.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Forhandlingene skar seg. Vi kom ut i streik. Gjelda voks, kona rest, ungene sto og skrek. En dag sto jeg tobaksløs og skjønte alvoret i det. Nå gjelder det om å klare seg og legge nydelsene til side. Sa Bertil.

Okay, I'm looking for a

Du så hva som hendte og forstår. Vi må ha flere hundre millioner år til å gjenskape det du har forspilt. Vi har svovel, hydrogen, men ingen surstoff, intet vann og alt for mye salt. Vi må begynne helt forfra med alt. Vis deg for en gangs skyld som en venn. Vis deg aldri på jorden igjen. Forsvinn til de fjerneste galakser, imens vi andre i mellomtiden bakser med

Där kommer hun nu ut av kirken. Gratuleres varmt av hver og en. Selv står jeg her ensom bakom bjørken. Ser på bruden hun.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

we'll meet tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

Har vi noen jegere her? Har vi noen elgjegere? Elgjakta? Ta Torbjørn Ekern.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: tingen.
1: Jeg var bare nødt til å gjøre noe for å klare siste svingen. Vi er jo ikke skapt for skyteløp og for å henge med i toppen. Har jeg

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Tidemann? Skulle ikke du...
1: Hva?
0: Ja, tikk-takk, tikk-takk.
1: Skulle ikke jeg hva for noe? Ja, det var sant, ja. Ja, da må jeg få noe rullegardin, for dette en hemmelighet.
0: Ja. Ha det!
1: Ha det. Tikk-takk, nå blir Bjarne glad. Har du gjettet hva han skal få i fødselsdagspresent? Tikk-takk. Han skal få noe som er nyttig til å passe tiden med. Tikk-takk.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, hjertelig velkommen til Valdresradioen og på dansegulvet en torsdagskveld. Og en småforkjøla Kristian Finnsveen skal spille noe gammeldans. Og i kveld så blir en del, det blir nesten en litt ord spesial utgave. Men det skal vi komme litt av denne råttet. Det var Oddvar Nygaards kvartett og i 60-årslaget med Svenju som ofta på dansegulvet i kveld som vanlig. Og jeg tenker vi rutler rett på neste lek, og det er fra Røroskanten, og det er småvittlaget vi skal høre, og det er en vals, og den heter Inges Maren.

Ja, det var småviltdager det, og Engesømaren, det var en vals. Ja, det er torsdags kveld, og det er på Nasregulvet i Valdresradioen, og vi skal helles i Trøndelag fylke litt over stund til, og det er vi skal litt lenger nord, og da finner vi P.A. Røsta Juniors Orkester denne gangen, og vi skal få en gallop som en Magne Bø fra Dover har gjort, og han har vi presentert en gang før, og har gjort styggelig mye gode leker, og vi skal få en 2-3 Magne Bø-leker i kveld, men først nå står dem, så er det P.A. Røsta Juniors Orkester og en gallop som heter K.T. Kare.

Ja, der stoppet den brått og enkelt. Det var Pia Røstad Juniors orkester og Kåte Kare. Det var en galopp som en Magne Bø har gjort. Nevnte helt i starten her at det blir litt, nesten litt ord spesialutgave på dansegulvet i kveld. Og det kommer så at vi har en gruppe som marker at de har holdt på i 40 år. Og de skal ha en litt ord samling på Ruigard på Sørfronten. På et annet tidspunkt ganske snart, tror jeg, og det som sagt, det nye Ringnesinn, de har holdt på i 40 år, og de har folk fra Hovedbøl, det vel i Vågå, og så er det med folk både fra Lom og Sørfron, og dagens besetning, nesten, det er den Jon Egil Øydnes, han har vært med helt fra starten, han er vel den eneste nå som har vært med fra starten, tror han. Lederen i orkestret, han spiller et trekspill, og så er det en Kjell Grote, han er jo trekspiller, og så er det en Øystein Rui på fele, og så var han Ivar Oddnes med, og, men han gikk dessverre bort for en 2-3-4 år siden, dessverre, så han, men han var med i den siste besetningen, kan vi si. Og så er det en Kåre Vennevik på gitar, og en Bjarne Øydde på kontrabass, og også fra tidligere, fra starten, så var han redd å svare med på gitar, og han, men han spilte ikke bare gitar, han spilte mye forskjellige instrumenter, piano og fløte og sang, og så var han Ola Bruegard med på fele, og så var han Eivind Bakka på trekspill, slik cirka det var vel besetningen både før og nå, så i kveld så blir det en hel haug med nye Ringnesinn, og når vi snakker om nye Ringnesinn og med Reidar Svare, så blir det ikke bare gommeldans, da blir det både noen viser og litt og hårdt, og med både sang og det var litt av det som kjennetegnet nye Ringnesinn, særlig fra den tiden Reidar var med, at det var utrolig variert og fryktelig mye fin musikk. Men det første de skal spille nå, som er med nye Ringnesinn, det er en Odvar Nygård-lek, og den heter Fjelljenta, og det er en Rennender, og så blir det mange nye Ringnesinner etterpå.

Det var mazurkaen Svartårsbekken. Det var mazurka som Ola Oppheim, og det er en nyringende sin vi holder på med nå, og vi skal høre en renlender som heter Ostekari, og her vi første eksempler på redersvarets utvalg og reportart og instrumenter og musikalske ferdigheter. Her skal vi få en Ostekari renlender med redersvare på fløte.

hadde, var Åstekar i Rennlender, og det er nok i utgangspunktet en enraderlek, og det var nok en enrader der også. Og det gjør jo at leken blir på en måte litt lik et typisk preg, og det gjorde han der også, men han kom seg utrolig med fin fløytespill. Og ifra en enkel enraderlek skal vi over på noe med litt mer både klanger og lyder, og ikke minst en utrolig fin melodi. Og nok en gang vise kapasiteten av Reidar Svare. Her skal vi få han på sang. Ei vise som heter, ja, vi kaller det vise, men det er i hvert fall det. Den heter Gjendines bånlåt, og den har vært brukt både av store kor og så ymse, men her kommer den i hvert fall i nye Ringnes sin versjon.

Ja, det var en fin bånlåte, og det var en Reidar Svare som sang, og på tangenter og full pakke. Det var utrolig fint. Så da vi skal få flere slike eksempler etter hvert. Det blir ikke bare gåmåldans, men slik må det nesten bli når vi presenterer nye Ringnesinn. Men nå skal vi få en litt mer tradisjonell leikatt, og det er en reinender som heter Huldre Nepakven, og det er en Hans W. Brimi som har gjort den.

Ja, det var først så var det vel at etter Huldrene på Kvinn så fikk vi vals etter Johannes Langøygard. Og så skal vi få nok et eksempel på og allsidige nyeringene sin og da skal vi få en vise som heter Jotunheimvisa, og den er stelt i stand av Knut Bjørgan, Nye Ringnes sin.

Ja, de som prøvde å danse mazurka til denne, de ble nok ugreie i ganglaget, tenker jeg. Dette var ingen mazurka, dette var ungdom på 60, og det var en reinender som en Bjørner og Kåre Horsågon har gjort. De er fra oppi Heidalen. Så hvis det var noen som gikk over ende på stuegulvet i forsøk på å danse mazurka til en reinender, så beklager det, men nå skal vi få mazurka, og da blir det på ball i huskestuen til Oddvar Nygård.

Ja, der fikk vi på ball i huskestuen, og det var en mazurka til om Oddvar Nygård. Og det stadig vekk en ny Ringnes inn vi spiller, og nå skal vi få en tradisjonell Olakampen-lek, en skosk etter Olakampen, og det er nye Ringnes inn.

Ja, det var forholdsvis tradisjonell olakampen-lek med enkeltlengderadder og fløyte. Og nå blir det litt mer kompatt, og vi skal få en relender som kalles Fryn Lundin. Han heter det, og det er jo Helene Høie og Mari Eggen som har gjort den leken. Og Helene Høie lurer på om jeg er fra Ringbu. Skal ikke vedde hele månedslønna på det, men Mari Eggen hun er fra oppi Esdal. Her kommer i alle fall Fryden Lund inn, og det er nye Ringnes sin.

Det var på attpåveldet, og nå skal vi få en marsj etter kristen storlind. Den kalles vel Byrkeveien, tror jeg, og den er utrolig mye brukt som brormarsj. Og her kommer nye Ringnes inn, og med marsjen etter kristen storlind, og den kalles vel Byrkeveien.

Ja, det var mazurka etter Theodor Bakkare, og nå skal vi få en galopp som en Torje Iverstuggen fra Skobba komponert, og den heter Flyveren. Og når vi har hørt den, så skal vi høre litt andre leker og andre grupper, og så skal vi høre at nyringen sin mot helt mot slutten i kveld. Men her kommer nye ringene sin, og den heter Flyveren, galopp, som en er komponert om Torje Iverstuggen fra Skåbu.

Ja, flyveren han hadde litt startvansker, men han kom seg utrolig. Det var flyveren, det. Nå skal vi høre litt andre grupper og andre leker. Jeg skal bare ta med e-postadressa hit på dansegulvet i Valdresradioen, og det er dansegulvet@gmail.com. Dansegulvet@gmail.com, og det går det an å bruke hvis en har ønskeleker eller andre ting en vil formidle åt gammeldansprogrammet på dansegulvet. Og det er det faktisk noen som har gjort, og det er noen som har ønska seg en mazurka som en Tarjei Øvrebø fra Lom-Bøverdalen har gjort. Og den heter Ruskeslåtten, og det er gruppe fra 30 og Gastar som skal spille den. De heter Siamlaget. Så her kommer en ønskelek, Ruskeslåtten, Tom Tarjei Øvrebø.

Det var siamlageret og en ønskelek. Det var mazurkaen Ruskeslotten som Tarjei Øverbø. Vi skal gjøre en liten svingom at Hadeland og Hadelandsgutta, det var en gjeng som spilte turer der, så det bare susa. Og vi skal høre en polka som en skogmann Vestmann har gjort, og den heter Farfar Vestmann.

Ja, det var en vals til Ulens kvintett. Og nå har vi kommet såpass langt ut i dansen i kveld at det er på tide å få noen polser. En litt dårlig polsekule på 3-4 polser. Det blir veldig fort 4. Og ofte så er det trøndere som tekster seg den biten, men nå er det noen andre som skal få blande seg bort i den. Og det er blant annet Stenskål og Midtlin. De skal spille polsen hennes Carolina Wiklund, og så skal vi høre en Helge Husselin med venner. De skal spille pols i Nysnogen, og den har Helge Husselin gjort. Og så skal vi bort til Hallingdalen, og så skal Turadur Trion, de skal spille polsen av Storger, og det er en Torleif Stave som har selv i stand. Og så skal vi få en skikkelig pols til slutt. De spiller skikkelig poser hele sammen, men da skal jo en Svein Jus kvartett kan spille Kari Pers polska, og det er en pols. Så her kommer 4 polser på rappen.

Ja, det var fire poser det, og det var Kari Pers podcast helt slutt der, der jeg sa fire poser med posegoda for i kveld, og det var Svein Nyskvartet som

Det var utelaget det, og det var frisk og mål. Hva er det en renner der som en Magne Bø har gjort? Det var førre gongen, tror jeg. Da ble vi kjent med en gruppe fra oppi Trøndagskanten som kaller seg Vargtassene, og nå skal vi høre at den leker fra dem. Og det er en vals, den kalles Evys vals, og det er en Tony Vade som er komponisten.

Det var vargtassende og evig vals. Vi skal over åt over grensa til utlandet, som sagt, ikke riktig å si det, men vi skal til Hedmark. Finnskogen og langt inn i Skogom og Finnskogskvintetten. Remi Olsen, han har gjort en lek, og den heter Taxi Express.

Ja, det var drosjeturen sin, det. Det var Taxi-Ekspressen med Finnskogsmyndigheten. Det var en polka som en Remi Olsen har gjort. Vi skal gjøre en tur til Ota der natt, og en kjent gruppe, det er Vistars Kvintett, og vi skal få en renlender til dem nå, og den kalles nå så tøff som Murumigent.

det var Visstørste og Murumigen. Nå skal vi høre på et ensemble. Det er, det er Rolf Nylund og Håvard Svensruds ensemble, helt med ensemble. Og i tillegg til dem så er det en Arvid Engersgård og Juliet Jopling, Svein Haugen, og så er det en Geir Henning Bråten som er med i er med der, og de spiller mye Per Bolstad-stoff, og her skal vi få et par par melodier, og det er en renlender, nå kommer det to renlendere på rappen, men her gjør vi som vi vil. Det er altså Rolf Nylund og Håvard Svensrud med ensemble, og det er en renlender som heter Gammelkjæresten, og det er en Per Bolstad senior som har gjort den, og det han har far og tann andre Per Bolstad, han Fagre Strun Bolstad, altså, så han dette er far hans som har gjort Gamle Kjæresten.

Ja, det var Rolf Nylind, Håvard Svensrud med ensemble, og det var Solfrid. Det var en mann som Per Bostad senere har gjort. Og da skal vi få litt tilbakeblikk på et program som gikk på NRK. Det var et gammeldags program som gikk med noen års mellomrom, og det kaltes Kappspill. I 1993 så var Edgar Hellingstads orkester med i Kappspill, og de vant. Og Edgar Hellingstad har gjort en renner som har tittelen Kappspill. Så her kommer Kappspill, renner Tom Edgar Hellingstad.

Ja, det var Askeladden, det, og kappspill Mazurka. Og vi først var inne på kappspill, så er det nå. Kan vi nå ta den der runden? Det var i 1990, da var faktisk kappspill på Fagerneset. Da var det Vågå Turradergruppe som var inn, og så var det i 1993. Da var det Edgar Heringstad som var inn, som sagt. Og så var det i 1996, det var i Selbu, og da var det Juturlaget som var inn, og så var det 1999 i Vågå, da var det Småhvitt-laget, og så var det 2003 på Røros. Og da kom dem vi nettopp hørte, Askeladden, på tredjeplass. Vi skal få en ifra Kappspill over til Hans W. Brimi, og vi skal få en polka som nok er inspirasjon til ei gruppe som vi har spilt kjører mye på dansegulvet her, og det gruppa heter Over stokk og stein. Men her skal vi få Hans W. Brimi. Han skal spille polkaen Over stokk og stein, og det er gjerne i hop med Jon Føgstad på trekkspill.

det var Hans W. Brimi og Jon Føgstare og Over Stokk og Stein. Vi begynner nærme slutten, men vi skal få en tuttere leker til, og Guro Kvifte Nesheim spilte vi sist, og nå skal vi få en vals. Du maler ikke ordet så alt for mange, men her kommer Snikkarvalsen.

det er veldig enkelt. Det alternativ gammeldans, men det var i alle fall Snikkarvalsen, Guro Kvifte, Nesheim. Ja, da begynner vi å nærme oss slutten. Vi har hatt to leker, og det er nye Ringnes inn i kveldens anledning som skal få avslutte på Nasjøgolvet for i kveld. Men den siste leken, den heter Bjørn Masurka, og det er bassisten Bjørne, nei, det er det ikke, det er en Bjørn Øyde, det er far og dem. Far og denne gjengen som har komponert den. Bjørn Øyde har komponert Bjørn Masurka.

det var Bjørn Masurkare, Tom Bjørn Øydde. Da har vi kommet frem mot siste leken for i kveld, og jeg håper det har vært kjekt og hørt på og fått feire nye Ringnes sin og 40 år og med, opp med mange andre grupper. Og da vil Kristian Finnsveen takke så mye for at du har hørt på dansegulvet i kveld, og det er selvsagt Valdresradioen du har hørt på. Og da skal vi få siste leken i kveld. Det er nye Ringnes inn, og det er en renlender etter Ola Nystugun. Tusen takk for at du har hørt på dansegulvet.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Terminology.

Fra Høgfjell. Og som den villmarkens hund jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke på.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: men ellers. Du kommer hjem I seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hår, hva skal jeg tro?
1: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter I. Det ikke min skyld. Passer vi bjørn.